0: ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا، اور خواتین کے کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی ون آف ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی تین ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے دو دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ جناب مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں گزشتہ دو سال میں خاص طور پر تجارت، کامرس اور دفاع کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ جناب مودی کا نیوزی لینڈ کا یہ دورہ پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے۔ جناب مودی ممتاز کاروباری اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم اپنے اس دورے میں بھارتی برادری کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا اپنا تاریخی اور انتہائی اہم دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اس طرح انہوں نے بھارت آسٹریلیا جامع دفاعی شراکت داری کے لیے مستقبل کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اعلی اختیاراتی دفتروں سے لے کر مشہور جگہ تک کے اس دورے سے دونوں بڑے جمہوری ملکوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور سلامتی سے متعلق تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیراعظم مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البنیز کی اس بات چیت سے جامع اقتصادی تعاون کے معاہدے سی ای سی اے سے متعلق مذاکرات کی رفتار میں تیزی آئے گی۔ اس دو طرفہ بات چیت میں ماحول کے لیے سازگار توانائی پر خاص توجہ دی گئی ہے، جس کے تحت بھارت کو آسٹریلیا کی طویل مدتی یورینیم سپلائی کے لیے بندوبست کو قطعی شکل دی گئی ہے۔ اس طرح 2014 کے بنیادی فریم ورک کا اعادہ کیا گیا ہے۔ بات چیت میں دفاعی سلامتی پر بھی خاص طور پر توجہ مرکوز کی گئی، جیسا کہ دونوں سمندری ملکوں نے دفاع اور سلامتی سے متعلق تعاون، نیز ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے لیے سمندری سلامتی کے اشتراک کے خاکے کو بھی مشترکہ اعلانیے کی شکل میں منظور کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے وزیراعظم نے اپوزیشن کے رہنما اینگس ٹیلر سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے جناب مودی کو اپنے ملک کا ایک سچا دوست قرار دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی شمسی اتحاد اور پرامن یورینیم برآمدات جیسے بنیادی اقدامات کی حمایت کی۔ یہ دورہ مشہور میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلوں کی سفارتکاری کی شکل میں اختتام پذیر ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت آسٹریلیا کے درمیان کھیل کود سے متعلق اشتراک کے خاکے کا بھی باقاعدہ آغاز کیا، جس سے کھیل کود اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ بھارت 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں اور آسٹریلیا 2032 کے برسبن اولمپکس کی تیاری کر رہا ہے۔ تفصیل ہماری نامہ نگار سے۔
1: اس یادگار سرکاری دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات کی وجہ سے محض سفارتی سرگرمیوں نے مربوط اور کثیر سطحی اتحاد کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کے تحت صنعتی کاروبار میں اضافہ ہوا ہے، اعلیٰ ٹیکنالوجی والے دفاعی خاکوں کو بہتر شکل ملی ہے، خواہ وہ نیوکلیائی سپلائی کا بندوبست ہو یا ایم سی جی میں کھیل کود کی سفارت ہو۔ دونوں ملکوں نے بھارت بحر الکاہل استحکام کے لیے ایک راہداری مقرر کر دی ہے۔ اپنے دورے کے اختتام کے بعد اپنے تین ملکوں کے دورے کے اگلے تاریخی مرحلے کے تحت وزیر اعظم براہ راست نیوزی لینڈ کی راجدھانی آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: مرکزی حکومت نے نشیلی اشیاء کے 1945 کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے، جس کا مقصد زیادہ الکحل پر مشتمل نشیلی دواؤں کے ضابطوں کو مستحکم بنانا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ایتھائل الکحل پر مشتمل دواؤں کے لیے لائسنس کی ضرورت میں موجودہ استثناء کو ختم کر دیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 12% سے زیادہ ایتھائل الکحل پر مشتمل وہ دوائیں جن کی مقدار 30 ملی لیٹر سے زیادہ ہے، اب ان پر شیڈیول کے تحت کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کی مصنوعات کے لیے اب نشیلی اشیاء اور کاسمیٹکس قانون 1940 کے تحت لائسنس کی ضرورت ہوگی۔ بھارت نے مہاجرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقوں پر زیادتی، اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، ایزا رسانی

دینی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ مہازرائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 میں تصدیق شدہ واقعات میں نمایاں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اجتماعی کارروائی کی فوری ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا ہے کہ صاف ستھری توانائی کی ملک کی بجلی کی مانگ کا 50% سے زیادہ حصہ پورا کر دیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ قابل تجدید وسائل سے اس مہینے کی 6 تاریخ کو بجلی کی سپلائی کا 52% حصہ حاصل ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے اسے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے۔ نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورامانیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ سنتھیا میکیفری اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی، جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی، اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا۔ نیتی آیوگ کے مطابق بات چیت میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش، بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم، طلبہ کی خوشحالی، سائبر حفاظت اور خاص طور پر امنگوں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے، جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ یہاں الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والے خواتین کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ یہ انگلینڈ اور بھارت خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان 16واں ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دوروزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں، وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے۔ مرکز نے زیادہ الکوہل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنسی تشدد سے متعلق تنازع کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اور خواتین کے کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی ون آف ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

اردو مجلس کے پروگرام محفل سما کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ نعیم آداب عرض ہے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں حسب معمول ہم آپ کو سنوائیں گے کچھ بہترین قوالیاں اور ساتھ ساتھ بات چیت کریں گے عالمی یوم توانائی خود مختاری یعنی گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے پر۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے پر۔ یہ ایک بین الاقوامی مہم ہے جو ہر سال 10 جولائی کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا کو غیر قابل تجدید توانائی جیسے کوئلہ، تیل اور گیس سے چھٹکارا دلا کر صاف اور قابل تجدید توانائی جیسے شمسی، ہوائی اور پانی کی طرف منتقل کرنا ہے۔ دنیا بھر میں روزمرہ کی ضرورت کے لیے جو روایتی ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس فوزل فیول کے جلنے سے کاربن گیس پیدا ہوتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اس دن کو منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس آلودگی کو کم کرنا جو کہ روایتی ایندھن سے پھیلتی ہے، اور آلودگی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ اثرات سے زمین کو بچانا ہے۔

سامعین ابھی آپ جعفر حسین خان بدایونی اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے۔ گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس دن کا انتخاب اتفاق نہیں ہے۔ 10 جولائی عظیم سائنسدان نکولا ٹیسلا کی پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے جدید بجلی کے نظام اور قابل تجدید توانائی کے نظریات کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ دن ان کی سائنسی ویژن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن بہت اہم نکات پر روشنی ڈالتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع یعنی الٹرنیٹیو سورسز کیا ہیں، اور وہ ہیں سولر انرجی یعنی سورج سے روشنی بنانا، ونڈ انرجی یعنی ہوا سے توانائی حاصل کرنا، ہائیڈرو پاور یعنی بہتے ہوئے پانی سے بجلی بنانا وغیرہ۔ تو سمجھیں، یہ تھی مختصر جانکاری گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے پر۔

0: مزید تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
1: آئی ایم ڈی کے مطابق 16 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اروناچل پردیش، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، آندھر پردیش، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، اڑیسہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں میں گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز جھکڑوں کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج دن بھر ابر آلود موسم کے ساتھ زیادہ نمی کا احساس برقرار رہا۔ نئی دلی سے سومیا شرن اور ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد حبیب۔
0: کیلاش مانسروور یاترا کے تحت آج یاتریوں کا پہلا جتھا اتراکھنڈ کے پتھوڑا گڑھ ضلع میں لپولیک درے کے ذریعے چین میں داخل ہو گیا۔ تمام ضروری امیگریشن اور سرحدی دستاویزی کاروائیاں مکمل ہونے کے بعد بھارت تبت سرحدی پولیس آئی ٹی بی پی نے یاتریوں کے جتھے کو سرحد پر تعینات چینی انتظامیہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس جتھے میں کل 52 ممبران ہیں، جن میں ایک طبی کارکن اور 3 کھانا پکانے سے منسلک ممبران سمیت 48 یاتری شامل ہیں۔ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 30 جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 7.2 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 674 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے۔ بھارت کے ریزرو بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ان ذخائر کے سب سے بڑے عنصر غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں ہفتے کے دوران 4.5 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 545 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سونے کے ذخائر میں تقریباً 2.7 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا، جو 105 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ پیر کے روز بہت سی عذرداریوں کی سماعت کرے گی، جن میں ایودھیا کے رام مندر میں عطیات کی مبینہ ہیرا پھیری کے معاملے میں ایک شفاف اور مقررہ وقتی تحقیقات کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ 7 جولائی کو ایودھیا کی ایک عدالت نے رام مندر میں عطیات کی مبینہ چوری سے متعلق گرفتار شدہ 8 ملزمان میں سے 3 کو 1 روزہ پولیس ریمانڈ میں دے دیا تھا۔ ایک مقامی عدالت نے پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو تمام 8 ملزمان کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو اتر پردیش سرکار نے رام مندر میں موصول ہونے والے عطیات میں ہیرا پھیری کے الزامات کے بعد مندر کے ٹرسٹ کی جانب سے ایک درخواست پر ایک ایس آئی ٹی کی تشکیل کی تھی۔ آج بی جے پی نے بہار میں بانکی پور اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے نیرج کمار سنہا کا نام کا اپنے امیدوار کے طور پر اعلان کیا۔ پارٹی نے مدھیہ پردیش میں داتیا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے لیے آسوتوش تیواری کو میدان میں اتارا ہے۔ بہار کی بانکی پور، مدھیہ پردیش کی داتیا اور گجرات کی منجل پور اسمبلی سیٹ کے لیے اس مہینے کی 30 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ بھارتی ساحلی گارڈ نے آج نئی دلی میں واقع کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹر میں 1 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بھارت کے ممتاز شپ یارڈز اور ڈیزائن ہاؤسز نے شرکت کی، تاکہ مستقبل کے ساحلی گارڈز پلیٹ فارمز پر غور و خوص کیا جا سکے۔ فٹ بال میں آج رات انگل وڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ فرانس بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ ومبلڈن میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے برطانیہ کے وائلڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیری کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے۔ دوسرے سیٹ کے زویرو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیری کو 7-6، 6-2 اور 6-4 سے ہرایا۔ اس کامیابی کے ساتھ زویرو ومبلڈن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ آرتھر فیری کی شاندار مہم ختم ہو گئی، جو برطانوی کھلاڑی کی یادگار ترین کارکردگیوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاری کا جائزہ لیا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیورف برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز